0: mmiɛnsa.
1: Sɛ odiyifoɔ anaa ɔdaesofoɔ bi sɔre wɔ mu na ɔma wo nsɛnkyerɛnne anaa nwadeɛ bi na nsɛnkyerɛnne anaa nwadeɛ a ɔka kyerɛ woɔ no bam na ɔka sɛ ma yɛnkɔnkɔdi anyame foforɔ a wonni wɔn akyi nkɔsom wɔn a ntie odiyifoɔ anaa ɔdaesofoɔ no nsɛm no ɛfiri sɛ awurade mu nyankopɔn ɛresɔ mo ahwɛ na woahunu sɛ mode mo akoma nyinaa ne mo kra nyinaa bɛdɔ no anaa awurade mu nyankopɔn akyi na monnie na ɔno na monsuro no na ne mmara nsɛm so na monnie na ne nne na montie na monsom no na mommata ne ho na odiyifoɔ anaa ɔdaesofoɔ no monko no ɛfiri sɛ wakasa sɛ mommane mfiri awurade mu nyankopɔn a ɔyii mo firi Misraim asase soɔ na ɔgyee mo firi nkoafie no ho de atwitwe mu afiri ɔkwan a wahyɛ wo sɛ nante mu no so na tu bɔne no firi wo mu na sɛ wo nua bɛrima wo naba anaa ɔbabɛrima anaa ɔbabaa anaa woyere a woda wo kokum anaa ɔdamfo ɔte sɛ wo ara wo kra ɛredaadaa wo kokoam sɛ meyɛnkɔnkɔsom anyame foforɔ a wo ne wo nananom nnim wɔn amaaman a woatwa wo ho ahyia a wɔbɛn wo anaasɛ wɔmɛn wo firi asase ano kosi asase ano no ho anyame bi a mpene no ne ntie no na moani nhu no mmɔbɔ nanso ma no nyɛ wo mmɔbɔ na mfa no nhunta na kum na ku no wo nsa na ani ka ntɔ no so sɛ woku no na ɛno akyiri no ɔma no nyinaa nsa na si no aboɔma no ngu ɛfiri sɛ ɔhwehwɛ atwetwe ho afiri awurade wo nyankopɔn a ɔyii wo Misraim asase soɔ firi nkoafie no ho na Israel nyinaa ntie na wɔnsuro na wɔankɔ so anni wo mu asɛmmɔne a ɛte sɛ yie sɛ wote wo nkura a awurade wo nyankopɔn de ma woatena mu no bi nka sɛ mmarima ma busufoɔ bi asɔre wo mu adaadaa wɔ nkurɔfoɔ sɛ momyɛ nkɔnkɔsom anyame foforɔ a monnim wo a ɛne ahwehwɛm na bisabisa mu yie na hwɛ sɛ asɛm no wɔ mu ampa sɛ wayɛ saa akyiwadeɛ wɔ wo mu a kum na fa nkrante kum kuro no mufoɔ fa nkrante sɛ yɛ no ne deɛ wɔ mu nyinaa ne ɛmu afie bua pasapasa na boaboa ɛmu asadeɛ nyinaa no gu abɔnten so na fa ogya hye kuro no ne ɛmu asadeɛ no nyinaa sɛ afɔdeɛ mu ma awurade wo nyankopɔn na ɛnyɛ daa mamfo a wɔnkyekyere bio na mma abusudie no bi nka wo nsɛm na awurade nnane mfiri n'abufuhyeɛ no ho na ɔnhu wo mmɔbɔ na ne yam nhyehye no ma wo na ɔmma wo nnɔɔso sɛdeɛ ɔka wo nananom ntam no sɛ wobɛtie awurade wo nyankopɔn ne ɛde ne mmara nsɛm a mehyɛ wo nne nyinaa so ayɛ deɛ tene